0: بجن بنا سکھ شام کی نہیں.
1: یو ہیو بین لسننگ ٹو اے ڈیوائن ڈسکورس ڈیلیورڈ بائی بھگوان بابا آن دا لاسٹ ڈے آف دسرا وجے دشمی ڈے اکٹوبر 2nd 1987.